0: 24/7.
1: Lágélé FM láyé gbọ́ àdètúngbé tó jẹ́ kọ́mọ̀. Ọláwálé Hamsat ni atọ́kùn bèrè lọ́wọ́ Sulaimon láti Ìbàdàn dé anywhere top striker Malo Good níbi Castle Sports o. Ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó ṣọ́ọ̀tì o. Yà á bí wọ́n dikọ́ Kennedy. Lágélé FM ni best radio station. Mo lè sọ ní anywhere Ifun Police Station. Lágélé FM òkè gájú òkè.
2: Ara sọ wọn yá nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ látẹnu top striker.
3: Lágélé FM.

ní bí àná yìí. Tí mo pàdé onísábàbí mi. Bàbá mi alálùbáríkà. Mágàjí Akọ́láwọlé olóòtú ọmọ àdábánìjà ọmọ ẹni ìjọba ti pèrè lọ́kùnrin. Mágàjí ilé Adésún tó jọba ìlú Bùnmí lọ. Bàbá aláàánú mi. Mo ní bàbá mo fẹ́ kọ́sẹ́ pèdèpèdè. Bàbá wojú mi. Bàbá ní ìwọ ọmọkùnrin yìí. Ìwọ tó tutù nínínínín bí omi inú àmù yìí. Ìwọ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀yàn bá bomi sí ọ lẹ́nu látàárọ̀ títí dago 1pm lóru wọ́n bá ń bẹ̀ ni. O ní bàbá mi mo fẹ́ pèdè. Bàbá mi kọ́ mi léde. Mo ti pèdè farúgbó mo pèdè fómìnà. Mo ti pèdè fọ́ba mo pèdè fún joyè. Ọjọ́ ìní bàbá mi sọ fún mi pé wọ́n kọ́ wọ́n da ọ lábẹ́. Bàbá dábẹ́ fún mi lágbolé elédè. Bàbá ni wọ́n mú ọ kú ní local presenter. Wọ́n sọ di international broadcaster. Ọlọ́run ọba ògo ni forúkọ rẹ̀. Baba ni